Ñambo tuichavo ñane ñe'ẽ Guarani ko arate iñave ha ñamesẽi yvyturu are ñande purahéi.